The Nolan Sisters her med I'm in the mood for dancing. Før det, Level 42 og Lessons in Love. Så er der dømt dejlige danske toner. Det er Morten Remer i den vokale foregående fra Back to Back. Vi skal have fat i, som de andre gør. Godmorgen.

Selvom det har regnet, så er der stadigvæk tørt nogle steder, så der er nok nogen, der ønsker, at den her den kom til at virke. Danseorkestret var det på Radio Alfa og Regndans. Og der er nyheder her kl. 14, og så fortsætter Eftermiddags Radio med Men at Work og Who Can It Be Now. Ha' det, Bill Medley og Jennifer Warnes, og have had the time of my life på Radio Alfa. Yeah.

var med den her. Hun vandt det danske internationale Melodicampriet. Det var Emma de Forest på Radio Alfa, Only Teardrops. Og her er det Rick Astley fra De Glade Stokkender, Waterman Day, med She Wants to Dance With Me på Radio Alfa.

Simply Red med Mick Hucknall og Holding Back the Years her på plads nummer 35 på Retro Top 40. Op fra 39, ned fra 17 til 34, Rod Stewart. Og en herlig single for ham hedder Every Beat of My Heart. Rod Stewart på Retro Top 40.

0: Og den norske var det Har, plads nummer 31 fra 30, Hunting High and Low. Vi skal i top 30, men først lige nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31. 40, Flyers, Madonna, Nasty, Janet Jackson, 39, 38, Boys Don't Cry med I Wanna Be a Cowboy. I Can't Wait, New Shoes, 37, og 36, Bruce and Bongo og Guile. Holding Back the Years, Simply Red var 35, 34, Rod Stewart, Every Beat of My Heart, og så Fuld af Natten, Stjerner med Lis Sørensen, der var 33. 32, Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle, og så 31 for 30, Aha, Hunting High and Low. Og så er det status quo endnu en gang. Jeg har med på listen i 9 uger op på den 12. plads med denne her. Går du op ad listen igen fra 40 til 30 med...

Man on Talking Atlantis is calling SOS for Love fra 28 til 23. I fremgang er der også på plads nummer 22 på Hit Top 40. Miami sammen med Shane, Gloria Estefan, her er for

Retro Top 40 fra Radio Alfa hver eneste lørdag fra klokken 15 til 18 og søndag fra 18 til 21. Det var plads nummer 19, Genesis med The Invisible Touch. Tony Banks, Mike Rutherford og Phil Collins. Og så er det David Bowie er klar her. Det er på plads nummer 18 fra 21 med Underground.